Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про вже легендарного голівудського актора, який знявся більш ніж в 70 фільмах. І майже кожен з них можна назвати шедевром. Форест Гамп, Зелена миля. Так-так, це Том Хенкс. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Про своє минуле актор згадує ось як. В цілому у мене було 3 матері, 4 батька. Я змінив 5 шкіл та 10 будинків. Моє дитинство не було усипане трояндами, але завдяки труднощам я став незалежний. Містер Хенкс не тільки добре грає у кіно та театрі, але й багато заробляє. Наприклад, за фільм «Янголи і демони» він отримав 51 мільйон доларів. А як вам такий випадок? Одного разу на заправці Тома зустріла подружня пара. Вони сказали, що його фільм «Ларі Краун» був, не найкращим у його кар'єрі. Після цього Том Хенкс віддав тим людям гроші за квитки і пообіцяв працювати набагато старанніше. І на сам кінець додам, у Тома Хенкса є родинні зв'язки, хоч і далекі, з президентом Америки Авраамом Лінкольном. Тобто основоположник роду Хенксів був прапрадідом матері президента Лінкольна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

жони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Apollo Automobile.
1: Історична довідка.
0: Apollo Automobile – це автомобільна компанія, що була заснована у 2004 році в Німеччині. Засновником компанії був Роланд Гумперт, який раніше працював інженером в Audi. Після виходу з Audi Гумперт зайнявся створенням власної компанії з метою виробництва високопродуктивних автомобілів. Першим автомобілем, який був розроблений компанією, був суперкар, який був випущений у 2005 році. Apollo Gumpert мав двигун V8 об'ємом 4,2 літри, який розвивав 650 кінських сил. За словами компанії, цей автомобіль міг розганятися до 100 км на годину за 3 секунди і розвивати максимальну швидкість понад 360 км на годину. У 2019 році на автосалоні в Женеві компанія Apollo Automobile представила нову модель – Apollo Intensa Emozione. Цей автомобіль мав двигун V12 об'ємом 6,3 літри, який розвивав 780 кінських сил. Відзначимо, що Apollo IE був випущений в обмеженій кількості в 10 екземплярів і коштував понад 2 мільйони євро кожний.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про суперкар Apollo Intensa Emozione. Автомобіль майже повністю виготовлений з вуглецевого волокна, але також містить в собі високоміцні сталеві, алюмінієві та титанові деталі. Відсік двигуна, до речі, залишений відкритим для забезпечення ефективної роботи впускної системи. Весь каркас важить всього-навсього 105 кілограмів. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

цій кімнаті з очима на захід, цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом стільки зим.

сон, наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив нас щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Плутон.
2: Факт перший.
1: Плутон – найменш вивчена планета Сонячної системи. Має діаметр близько 3000 кілометрів.
2: Факт другий.
1: Крихітний Плутон вважається найхолоднішою планетою Сонячної системи. Його температура опускається до мінус 200 градусів Цельсія. Лід на Плутоні має зовсім іншу структуру, ніж на Землі. І в кілька разів міцніше сталі.
2: Факт третій.
1: Один рік на Плутоні триває 248 земних років.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Ви слухали програму «Комендантська година» на Шлягер-ФМ.

0: Ву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія вночі атакувала Україну 152 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 127 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 16 локаціях. Ще на одній впали уламки збитих апаратів.
1: Україна відповіла новими далекобійними ударами. У Самарі ракети «Фламінго» уразили центр «Прогрес» – одне з ключових підприємств Роскосмосу, де виробляють електроніку і компоненти для ракетно-космічної галузі. Від українського кордону до цієї цілі близько 900 кілометрів. І такий результат уже офіційно підтверджений українською стороною після ранкової атаки.
2: Ще одним об'єктом став аеродром Саваслейка, де базуються носії ракет, якими Росія атакує українські міста. Відстань до нього близько 700 кілометрів. Також підтверджені пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі більш ніж за 800 кілометрів від кордону. Тож географія українських далекобійних ударів помітно розширюється і охоплює різні типи важливої інфраструктури.
1: Тим часом на Полтавщині два російські дрони влучили у промислове підприємство та приватне домоволодіння в Миргородському районі. Травмовані двоє людей. Пошкоджені покрівлі і вікна двох житлових будинків. На Харківщині FPV-дрон атакував цивільну автівку у Великобурлуцькій громаді. Поранені водій і пасажир. В обох вибухові травми та акубаротравми.
2: На Запоріжжі російський FPV-дрон ударив по комбайну просто під час збору врожаю. Поранень дістали двоє чоловіків. Їм надають необхідну медичну допомогу. А на Донеччині за минулу добу зафіксували 25 обстрілів. У Слов'янську поранена людина. Пошкоджені 4 приватні будинки та 17 торгових павільйонів.
1: Є новини із кіберфронту. Українські фахівці Кіберкорпс атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries, спричинивши масштабні збої в дистанційному обслуговуванні клієнтів. Частково дестабілізувалася платіжна інфраструктура, користувачі масово скаржилися на неможливість проводити фінансові операції, а навантаження на контакт-центри компанії суттєво зросло.
2: А в Чернівцях суд поставив крапку в особливо цинічній схемі. 42-річна жінка видавала себе за волонтерку і обманювала родини зниклих безвісти військових. Вона переконувала людей, що їхніх близьких нібито знайшли живими, брала гроші за вигадану евакуацію. Ошукала 5 потерпілих більш ніж на 75 тисяч гривень і отримала 3 роки ув'язнення.
1: Попри важкий день, медики допомагають пораненим, служби ліквідовують наслідки атак, а українські оборонці продовжують бити по об'єктах, що працюють на російську війну. День триває, і головне зараз – уважність до сигналів небезпеки та підтримка тих, кому поруч потрібна допомога.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Києва та Кривого Рогу знову була тривожною. Російські війська застосували балістичні ракети і ударні дрони по містах. Повітряна тривога тривала в різних регіонах. У столиці одна людина постраждала, а уламки спричинили 3 пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. У Кривому Розі ворог атакував 2 промислові підприємства. Одна людина загинула, 6 поранені.
0: Україна приєдналася до європейських санкцій проти Ірану через його військову підтримку російської агресії та постачання допомоги для війни. Обмеження також пов'язані з підтримкою збройних угруповань на Близькому Сході, а Київ синхронізує санкційну політику з європейськими партнерами та бере на себе відповідні зобов'язання.
1: У центрі уваги залишається 975-річчя Києво-Печерської лаври, яке відзначили урочистою державно-церковною церемонією за участі представників держави, дипломатів і духовенства. Володимир Зеленський повідомив, до Дня Незалежності мають підготувати закон про українські національні святині, а нові державні заходи повинні посилити їхній захист, відновлення та збереження для наступних поколінь.
0: Кирило Буданов наголосив, що майже тисячолітня історія лаври руйнує російські пропагандистські конструкції про походження України та показує справжню послідовність історичних подій. За його словами, саме з Києва поширювалися духовні й державницькі традиції, а Москва постала значно пізніше, тому російська версія історії не витримує хронології. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що тисячолітній ювілей святині Україна зустріне вільною, соборною, незалежною та захищеною від російських імперських загроз.
1: Є й практичне продовження міжнародної співпраці. Всесвітня туристична організація надасть українцям 500 стипендій для навчання у своїй онлайн-академії та професійного розвитку. 200 місць передбачені для ветеранів, а Україна також планує активніше просувати культурні ініціативи через окремого представника при ЮНЕСКО та захищати українську спадщину на міжнародному рівні.
0: Володимир Зеленський також привітав Польщу з річницею битви за Варшаву та Днем її Збройних сил, підкресливши історичну взаємодопомогу 2 народів. Він нагадав, що 106 років тому українські війська допомагали польським захисникам зупинити більшовицьке просування на Захід, і ця сторінка спільної історії залишається важливою сьогодні для взаємного розуміння.
1: А завершуємо спортом. Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, єдиною подолавши планку 1 метр 97 сантиметрів. Полька Марія Жодзік здобула срібло. Українка Ірина Геращенко стала 5-ю, а золото Магучих принесло Україні 4-ту медаль на континентальній першості в Бірмінгемі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
3: Пройшла реклама і знову шлягер.
4: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Києва та Кривого Рогу знову була тривожною. Російські війська застосували балістичні ракети і ударні дрони по містах. Повітряна тривога тривала в різних регіонах. У столиці одна людина постраждала, а уламки спричинили 3 пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. У Кривому Розі ворог атакував 2 промислові підприємства. Одна людина загинула, 6 поранені.
0: Україна приєдналася до європейських санкцій проти Ірану через його військову підтримку російської агресії та постачання допомоги для війни. Обмеження також пов'язані з підтримкою збройних угруповань на Близькому Сході, а Київ синхронізує санкційну політику з європейськими партнерами та бере на себе відповідні зобов'язання.
1: У центрі уваги залишається 975-річчя Києво-Печерської лаври, яке відзначили урочистою державно-церковною церемонією за участі представників держави, дипломатів і духовенства. Володимир Зеленський повідомив, до Дня Незалежності мають підготувати закон про українські національні святині, а нові державні заходи повинні посилити їхній захист, відновлення та збереження для наступних поколінь.
0: Кирило Буданов наголосив, що майже 1000-літня історія лаври руйнує російські пропагандистські конструкції про походження України та показує справжню послідовність історичних подій. За його словами, саме з Києва поширювалися духовні й державницькі традиції, а Москва постала значно пізніше, тому російська версія історії не витримує хронології. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що 1000-літній ювілей святині Україна зустріне вільною, соборною, незалежною та захищеною від російських імперських загроз.
1: Є й практичне продовження міжнародної співпраці. Всесвітня туристична організація надасть українцям 500 стипендій для навчання у своїй онлайн-академії та професійного розвитку. 200 місць передбачені для ветеранів, а Україна також планує активніше просувати культурні ініціативи через окремого представника при ЮНЕСКО та захищати українську спадщину на міжнародному рівні.
0: Володимир Зеленський також привітав Польщу з річницею битви за Варшаву та Днем її Збройних сил, підкресливши історичну взаємодопомогу 2 народів. Він нагадав, що 106 років тому українські війська допомагали польським захисникам зупинити більшовицьке просування на Захід, і ця сторінка спільної історії залишається важливою сьогодні для взаємного розуміння.
1: А завершуємо спортом. Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, єдиною подолавши планку 1 метр 97 сантиметрів. Полька Марія Жодзік здобула срібло. Українка Ірина Геращенко стала 5-ю, а золото Магучих принесло Україні 4-ту медаль на континентальній першості в Бірмінгемі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Хтось Аща.
1: Зараз реклама.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 16 серпня знову була важкою для кількох регіонів України. Під ударами опинилися великі міста, промислові об'єкти і житлова забудова. Росія застосувала ракети «Онікс», балістичне озброєння, керовані авіаракети та 106 дронів. Головними напрямками удару стали Київщина, Полтавщина і Дніпропетровщина. Сили оборони знешкодили 3 керовані авіаракети та 85 безпілотників. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 3 падали уламки збитих цілей.
0: У Києві після нічної атаки постраждали 3 людей. Пожежі виникли в Оболонському та Голосіївському районах. На Оболоні вогонь охопив ринок біля Почайної, де працювали відомі на всю країну книжкові павільйони. Цей майданчик давно був помітною частиною книжкового життя столиці. Кривий Ріг кілька разів атакували ракетами по промисловому підприємству. Одна людина загинула, ще 13 постраждали.
1: На Запоріжжі керовані авіабомби вдарили по Вікторівці та Михайлівському, зруйнувавши і пошкодивши приватні будинки та подвір'я мирних жителів. У Вікторівці загинули чоловік і жінка. У Михайлівському поранений чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу. Кременчук уночі також атакували ракетами і реактивними дронами, а в Білгороді-Дністровському на Одещині пошкоджені фасади та вікна 3 5-поверхівок. Постраждала одна людина.
0: Тим часом гучна ніч була й у Московській області Росії, де після атаки дронів спалахнули великі пожежі на складських і логістичних об'єктах. Горіли комплекси у Коледіно та Домодєдово. Серед них великий склад Wildberries і логістичний центр у виробничо-складській зоні «Північне Домодєдово». Над районами піднімалися густі стовпи диму. Російська влада заявляє про сотні безпілотників, що прямували до московського регіону. Але повні масштаби пошкоджень, кількість уражених об'єктів та причини загорянь офіційно не деталізує.
1: Україна приєдналася до продовжених санкцій Європейського Союзу проти Ірану через військову підтримку, яку Тегеран надає Росії у війні проти України. Разом із Україною рішення підтримали ще 8 європейських держав. Обмеження стосуються структур і осіб, пов'язаних із військовою допомогою, постачаннями та діями, що посилюють нестабільність у регіоні.
0: А тепер трохи легшого недільного настрою. 16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв і День чоловічої краси. Тож календар сьогодні справді строкатий. Є й зовсім неофіційний привід усміхнутися в міжнародний день, помахайте в камеру спостереження, коли людям пропонують просто усміхнутися і дружньо махнути рукою в об'єктив, додавши трохи гумору звичайному дню.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
6: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

усмехнулась и замыть сонечку ласкала.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Парк. Кова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 16 серпня знову була важкою для кількох регіонів України. Під ударами опинилися великі міста, промислові об'єкти і житлова забудова. Росія застосувала ракети «Онікс», балістичне озброєння, керовані авіаракети та 106 дронів. Головними напрямками удару стали Київщина, Полтавщина і Дніпропетровщина. Сили оборони знешкодили 3 керовані авіаракети та 85 безпілотників. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 3 падали уламки збитих цілей.
0: У Києві після нічної атаки постраждали 3 людей. Пожежі виникли в Оболонському та Голосіївському районах. На Оболоні вогонь охопив ринок біля Почайної, де працювали відомі на всю країну книжкові павільйони. Цей майданчик давно був помітною частиною книжкового життя столиці. Кривий Ріг кілька разів атакували ракетами по промисловому підприємству. Одна людина загинула, ще 13 постраждали.
1: На Запоріжжі керовані авіабомби вдарили по Вікторівці та Михайлівському, зруйнувавши і пошкодивши приватні будинки та подвір'я мирних жителів. У Вікторівці загинули чоловік і жінка. У Михайлівському поранений чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу. Кременчук уночі також атакували ракетами і реактивними дронами, а в Білгороді-Дністровському на Одещині пошкоджені фасади та вікна 3-5-поверхівок. Постраждала одна людина.
0: Тим часом гучна ніч була й у Московській області Росії, де після атаки дронів спалахнули великі пожежі на складських і логістичних об'єктах. Горіли комплекси у Коледіно та Домодєдово. Серед них великий склад Wildberries і логістичний центр у виробничо-складській зоні «Північне Домодєдово». Над районами піднімалися густі стовпи диму. Російська влада заявляє про сотні безпілотників, що прямували до московського регіону. Але повні масштаби пошкоджень, кількість уражених об'єктів та причини загорянь офіційно не деталізує.
1: Україна приєдналася до продовжених санкцій Європейського Союзу проти Ірану через військову підтримку, яку Тегеран надає Росії у війні проти України. Разом із Україною рішення підтримали ще 8 європейських держав. Обмеження стосуються структур і осіб, пов'язаних із військовою допомогою, постачаннями та діями, що посилюють нестабільність у регіоні.
0: А тепер трохи легшого недільного настрою. 16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв і День чоловічої краси. Тож календар сьогодні справді строкатий. Є й зовсім неофіційний привід усміхнутися в міжнародний день, помахайте в камеру спостереження, коли людям пропонують просто усміхнутися і дружньо махнути рукою в об'єктив, додавши трохи гумору звичайному дню.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер-ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».

0: до 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. В день повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. В день температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. В день до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. В день до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Не кохана.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
7: Кан святкує 25.
8: 25 років.
7: І дарує 25.
8: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
9: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
7: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
8: Кан святкує. «Республіка» дарує.
10: Деталі на «Республіка.Київ.ру».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 16 серпня знову принесла масовані російські удари по Україні. Під атакою були Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Ворог застосував ракети різних типів та 106 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 88 повітряних цілей, однак у кількох регіонах зафіксовані влучання.
0: Найтяжчі наслідки вранці на Дніпропетровщині, де ворог понад 20 разів атакував 2 райони ракетами, артилерією і дронами. Одна людина загинула, 14 дістали поранень, причому основна кількість постраждалих у Кривому Розі після удару по великому промисловому підприємству.
1: На Київщині російські дрони атакували у Броварському районі, де постраждали 3 людей, серед них дитина. Їй допомогли на місці. Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу без госпіталізації. Внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. На Харківщині за минулу добу поранень зазнали 4 цивільних у кількох населених пунктах Шевченківської громади.
0: На фронті минулої доби зафіксували 212 бойових зіткнень. Російська армія активно застосовувала авіацію, артилерію та ударні дрони, а найвища інтенсивність боїв зберігалася на Покровському напрямку. Втрати окупаційних військ за добу оцінюють у 1510 військових. Також знищено танк, 7 броньованих машин, 75 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню та сотні одиниць іншої техніки. Окремо підрозділи сил безпілотних систем уразили 2204 ворожі цілі, серед них 64 точки запуску дронів, десятки засобів зв'язку і радіоелектронної боротьби, артилерія, автомобілі та понад 400 безпілотників.
1: Всесвітня туристична організація надасть українцям 500 стипендій для навчання у своїй онлайн-академії та професійного розвитку. 200 місць передбачені для ветеранів, а Україна також планує активніше просувати культурні ініціативи через окремого представника при ЮНЕСКО та захищати українську спадщину на міжнародному рівні.
0: І тепер про українців, які допомагають далеко від дому. 70 наших рятувальників повернулися з Франції після майже 2 тижнів боротьби з великими лісовими пожежами. Команда працювала з 15 одиницями спеціальної техніки. Здійснила десятки виїздів і обстежила сотні гектарів території. А у спорті Ярослава Магучих у 3-тє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, взявши 1 метр 97 сантиметрів. Ірина Геращенко завершила фінал 5-ю, тож спортивний ранок для України теж має добру новину.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж на дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
7: Ой, куди ми їдемо?
8: Тобі сподобається.
7: Це Ірпінь?
8: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.ua».

0: чи прохолода? Радіо Шлягер.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве.

ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Відчувана любов тільки я, тільки ти і без мене.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: А у Sportlife – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 16 серпня знову принесла масовані російські удари по Україні. Під атакою були Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Ворог застосував ракети різних типів та 106 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 88 повітряних цілей, однак у кількох регіонах зафіксовані влучання.
0: Найтяжчі наслідки вранці на Дніпропетровщині, де ворог понад 20 разів атакував 2 райони ракетами, артилерією і дронами. Одна людина загинула, 14 дістали поранень, причому основна кількість постраждалих у Кривому Розі після удару по великому промисловому підприємству.
1: На Київщині російські дрони атакували у Броварському районі, де постраждали 3 людей, серед них дитина. Їй допомогли на місці. Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу без госпіталізації. Внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. На Харківщині за минулу добу поранень зазнали 4 цивільних у кількох населених пунктах Шевченківської громади.
0: На фронті минулої доби зафіксували 212 бойових зіткнень. Російська армія активно застосовувала авіацію, артилерію та ударні дрони, а найвища інтенсивність боїв зберігалася на Покровському напрямку. Втрати окупаційних військ за добу оцінюють у 1510 військових. Також знищено танк, 7 броньованих машин, 75 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню та сотні одиниць іншої техніки. Окремо підрозділи сил безпілотних систем уразили 2204 ворожі цілі. Серед них 64 точки запуску дронів, десятки засобів зв'язку і радіоелектронної боротьби, артилерія, автомобілі та понад 400 безпілотників.
1: Всесвітня туристична організація надасть українцям 500 стипендій для навчання у своїй онлайн-академії та професійного розвитку. 200 місць передбачені для ветеранів, а Україна також планує активніше просувати культурні ініціативи через окремого представника при ЮНЕСКО та захищати українську спадщину на міжнародному рівні.
0: І тепер про українців, які допомагають далеко від дому. 70 наших рятувальників повернулися з Франції після майже 2 тижнів боротьби з великими лісовими пожежами. Команда працювала з 15 одиницями спеціальної техніки. Здійснила десятки виїздів і обстежила сотні гектарів території. А у спорті Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, взявши 1,97 м. Ірина Геращенко завершила фінал 5-ю, тож спортивний ранок для України теж має добру новину.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи, але в зборах до школи

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Бебі.
1: Зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. В день повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
8: Канн святкує.
9: Кану 25 років.
8: І на честь свого дня народження Канн підготував вигідні умови у Файнатаун.
9: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
8: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
9: Святкуємо 25 років Канн разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі після нічної атаки з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого чоловіка, якого вважали зниклим безвісти. Загалом у місті загинули 2 людей, ще 14 постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані, а удар по ArcelorMittal Кривий Ріг пошкодив об'єкти енергетичного та промислового виробництва і частково зупинив виробничі процеси.
0: Українські сили цієї ночі відповіли ударами по важливих військових цілях противника. У тимчасово окупованому Криму уразили район зосередження ракетного підрозділу та позиції берегового комплексу «Бастіон», з якого запускають «Онікси» і «Циркони». Під ударом також опинилися залізничний міст біля Світлодолинського, який використовували для військової логістики та склади боєприпасів і матеріальних засобів у Карлівці.
1: Ще один удар зафіксували по підприємству «Комбінат Каменський» у Ростовській області, де виробляють тверде ракетне паливо для російських боєприпасів і ракетних систем. На території виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюють, а сам напрям ударів показує – Україна тисне не лише на склади, а й на виробничі та логістичні ланцюги.
0: Масштаб російських повітряних атак залишається дуже високим. За словами Володимира Зеленського, лише за тиждень Росія випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети. Під ударами перебували 13 областей. Президент наголосив, що партнерам важливо швидше передавати Україні перехоплювачі, адже кожен додатковий пакет захисту означає врятовані життя та збережену інфраструктуру.
1: Є й новий сигнал про посилення українських далекобійних можливостей. Українські військові вже близько півроку застосовують британські безпілотники для ударів по цілях в глибині Росії. Серед них реактивний «Наян». Їх використовували проти нафтопереробних і військово-промислових об'єктів. Хоча більшість далеких ударів Україна і надалі здійснює власними системами, накопичуючи досвід і розширюючи арсенал. Наслідки такого тиску сьогодні видно навіть у роботі московських аеропортів, де масово затримують рейси.
0: І ще один показовий штрих. Головний економіст Російського державного банку визнав, що країна не зможе виграти тривале протистояння за умов стабільної підтримки України. Санкції, удари по інфраструктурі, спад інвестицій і технологічне відставання вже посилюють тиск на економіку. Отже, боротьба триває одразу на кількох рівнях – військовому, технологічному і економічному. А Україна продовжує посилювати власні можливості захисту.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: У Кривому Розі після нічної атаки з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого чоловіка, якого вважали зниклим безвісти. Загалом у місті загинули 2 людей, ще 14 постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані, а удар по ArcelorMittal Кривий Ріг пошкодив об'єкти енергетичного та промислового виробництва і частково зупинив виробничі процеси.
3: Українські сили цієї ночі відповіли ударами по важливих військових цілях противника. У тимчасово окупованому Криму уразили район зосередження ракетного підрозділу та позиції берегового комплексу «Бастіон», з якого запускають «Онікси» і «Циркони». Під ударом також опинилися залізничний міст біля Світлодолинського, який використовували для військової логістики та склади боєприпасів і матеріальних засобів у Карлівці.
4: Ще один удар зафіксували по підприємству «Комбінат Каменський» у Ростовській області, де виробляють тверде ракетне паливо для російських боєприпасів і ракетних систем. На території виникла пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюють. А сам напрям ударів показує – Україна тисне не лише на склади, а й на виробничі та логістичні ланцюги.
3: Масштаб російських повітряних атак залишається дуже високим. За словами Володимира Зеленського, лише за тиждень Росія випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети. Під ударами перебували 13 областей. Президент наголосив, що партнерам важливо швидше передавати Україні перехоплювачі, адже кожен додатковий пакет захисту означає врятовані життя та збережену інфраструктуру.
4: Є й новий сигнал про посилення українських далекобійних можливостей. Українські військові вже близько півроку застосовують британські безпілотники для ударів по цілях в глибині Росії. Серед них реактивний «Наян». Їх використовували проти нафтопереробних і військово-промислових об'єктів. Хоча більшість далеких ударів Україна і надалі здійснює власними системами, накопичуючи досвід і розширюючи арсенал. Наслідки такого тиску сьогодні видно навіть у роботі московських аеропортів, де масово затримують рейси.
3: І ще один показовий штрих. Головний економіст Російського державного банку визнав, що країна не зможе виграти тривале протистояння за умов стабільної підтримки України. Санкції, удари по інфраструктурі, спад інвестицій і технологічне відставання вже посилюють тиск на економіку. Отже, боротьба триває одразу на кількох рівнях – військовому, технологічному і економічному. А Україна продовжує посилювати власні можливості захисту.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
6: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. В день повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Для пропозицій на сайті kло.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: «Кан» святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У «Кан» ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так. До 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теренківська, 4. Деталі на «Республіка Київ.ua».

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
2: Пройшла реклама і знову шлягерок.
3: Тебе світу все віддам.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ж...

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
8: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня та понеділок 17 серпня. У Львові ввечері сонячно, а завтра місцями грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. В Одесі ввечері ясно, завтра також сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 20. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра сонячно. Вдень до плюс 32, уночі близько плюс 18. У Києві ввечері ясно, завтра злива або гроза. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня та понеділок 17 серпня. У Львові ввечері сонячно, а завтра місцями грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 15. В Одесі ввечері ясно, завтра також сонячно. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 20. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра сонячно. Вдень до плюс 32, уночі близько плюс 18. У Києві ввечері ясно, завтра злива або гроза. Вдень до плюс 30, уночі близько плюс 20. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: варів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Пройшла реклама і знову шляхи.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

всю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Кривому Розі після нічної атаки з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого чоловіка, якого вважали зниклим безвісти. Загалом у місті загинули двоє людей, ще 14 постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані, а удар по ArcelorMittal Кривий Ріг пошкодив об'єкти енергетичного та промислового виробництва і частково зупинив виробничі процеси.
1: Українські сили цієї ночі відповіли ударами по важливих військових цілях противника. У тимчасово окупованому Криму уразили район зосередження ракетного підрозділу та позиції берегового комплексу «Бастіон», з якого запускають «Онікси» і «Циркони». Під ударом також опинилися залізничний міст біля Світлодолинського, який використовували для військової логістики та склади боєприпасів і матеріальних засобів у Карлівці.
2: Ще один удар зафіксували по підприємству «Комбінат Каменський» у Ростовській області, де виробляють тверде ракетне паливо для російських боєприпасів і ракетних систем. На території виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюють, а сам напрям ударів показує – Україна тисне не лише на склади, а й на виробничі та логістичні ланцюги.
1: Масштаб російських повітряних атак залишається дуже високим. За словами Володимира Зеленського, лише за тиждень Росія випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети. Під ударами перебували 13 областей. Президент наголосив, що партнерам важливо швидше передавати Україні перехоплювачі, адже кожен додатковий пакет захисту означає врятовані життя та збережену інформацію.
2: Є й новий сигнал про посилення українських далекобійних можливостей. Українські військові вже близько півроку застосовують британські безпілотники для ударів по цілях в глибині Росії. Серед них реактивний «Наян». Їх використовували проти нафтопереробних і військово-промислових об'єктів. Хоча більшість далеких ударів Україна і надалі здійснює власними системами, накопичуючи досвід і розширюючи арсенал. Наслідки такого тиску сьогодні видно навіть у роботі московських аеропортів, де масово затримують рейси.
1: І ще один показовий штрих. Головний економіст Російського державного банку визнав, що країна не зможе виграти тривале протистояння за умов стабільної підтримки України. Санкції, удари по інфраструктурі, спад інвестицій і технологічне відставання вже посилюють тиск на економіку. Отже, боротьба триває одразу на кількох рівнях – військовому, технологічному і економічному, а Україна продовжує посилювати власні можливості захисту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про подушку.
1: Факт перший.
0: Стародавні греки тямили в якісному відпочинку. Саме вони винайшли звичні для нас подушки. Основою чохла служила тканина або вичинена шкіра, а наповненням були трави, пір'я або шерсть.
1: Факт другий.
0: А от у стародавньому Китаї валик під голову вважався індикатором добробуту.
1: Факт третій.
0: У середньовіччі подушки використовувалися не тільки для сну. Їх підставляли під ноги у погано опалюваних приміщеннях замків, щоб не захворіти, або клали під коліна під час тривалих молитв.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Ferrari.
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип легендарної компанії. Історія виникнення емблеми тісно пов'язана з повітряним асом, на винищувачі якого красувався всіма улюблений кінь. Побачивши цей елемент уперше, Енсо Феррарі не приділив йому особливої уваги. Це сталося трохи згодом, коли Енсо Феррарі пощастило таки познайомитися з батьками того льотчика. І ось з 9 липня 32-го року на автомобілях компанії вже красувався чорний кінь. А жовтий фон є кольором міста Модена, а ось смуги у верхній частині емблеми – то національні кольори Італії. А літери SF – не що інше, як абревіатура «Скудерія Феррарі» або «Конюшня Феррарі» – гоночна команда, яка була утворена у 1929 році. Щодо «Феррарі» у Голлівуді, то всі пам'ятають фільм «Запах жінки» з Аль Пачино у головній ролі. Так от, головною автогероїною там була «Феррарі Мондіаль Ті» 92-го року. Ну а погані хлопці Уилл Сміт та Мартін Лоуренс ганяли на екрані на суперкарі «Феррарі 550 Маранелло» 1995 року випуску. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі після нічної атаки з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого чоловіка, якого вважали зниклим безвісти. Загалом у місті загинули 2 людей, ще 14 постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані, а удар по ArcelorMittal Кривий Ріг пошкодив об'єкти енергетичного та промислового виробництва і частково зупинив виробничі процеси.
0: Українські сили цієї ночі відповіли ударами по важливих військових цілях противника. У тимчасово окупованому Криму уразили район зосередження ракетного підрозділу та позиції берегового комплексу «Бастіон», з якого запускають «Онікси» і «Циркони». Під ударом також опинилися залізничний міст біля Світлодолинського, який використовували для військової логістики та склади боєприпасів і матеріальних засобів у Карлівці.
1: Ще один удар зафіксували по підприємству «Комбінат Каменський» у Ростовській області, де виробляють тверде ракетне паливо для російських боєприпасів і ракетних систем. На території виникла пожежа. Масштаби пошкоджень уточнюють. А сам напрям ударів показує – Україна тисне не лише на склади, а й на виробничі та логістичні ланцюги.
0: Масштаб російських повітряних атак залишається дуже високим. За словами Володимира Зеленського, лише за тиждень Росія випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети. Під ударами перебували 13 областей. Президент наголосив, що партнерам важливо швидше передавати Україні перехоплювачі, адже кожен додатковий пакет захисту означає врятовані життя та збережену інфраструктуру.
1: Є й новий сигнал про посилення українських далекобійних можливостей. Українські військові вже близько півроку застосовують британські безпілотники для ударів по цілях в глибині Росії. Серед них реактивний «Наян». Їх використовували проти нафтопереробних і військово-промислових об'єктів. Хоча більшість далеких ударів Україна і надалі здійснює власними системами, накопичуючи досвід і розширюючи арсенал. Наслідки такого тиску сьогодні видно навіть у роботі московських аеропортів, де масово затримують рейси.
0: І ще один показовий штрих. Головний економіст Російського державного банку визнав, що країна не зможе виграти тривале протистояння за умов стабільної підтримки України. Санкції, удари по інфраструктурі, спад інвестицій і технологічне відставання вже посилюють тиск на економіку. Отже, боротьба триває одразу на кількох рівнях – військовому, технологічному і економічному, а Україна продовжує посилювати власні можливості захисту.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Неважливо, наскільки правильно ти рухаєшся. Важливо, що ти не зупиняєшся. Давньокитайський філософ Конфуцій.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сміт & Вессон. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Smith & Wesson з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знімаючись в кіно в ролях другого, а то й третього плану. І от у 1964 році Клінту надійшла пропозиція від тоді ще маловідомого режисера Серджо Леоне зіграти у фільмі «За жменю доларів». І успіх цієї кінороботи був безсумнівний. У 1992-му Іствуд знімає один з кращих вестернів десятиліття – «Непрощений», за який він отримав свій перший режисерський Оскар. Хочу також сказати про сьогодення. Отже, Клінт Іствуд, командор Ордена Почесного Легіону та Ордена Мистецтв і Літератури, володар 4 премій Оскар. Клінт Іствуд в даний час є авторитетним режисером і знімається виключно в тих фільмах, які сам і режисує. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха
1: у руках тримаю.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Петербілт».
1: Історична довідка.
0: Петербілт Мотор Компані – це американська компанія, що займається випуском класичних вантажівок і сідлових тягачів. Штаб-квартира, до речі, компанії знаходиться у Дентоні, штат Техас. Її засновника звали Теодор Альфред Пітерман. На той час основним його заняттям була заготівля лісу, і для його вивезення виникла таки потреба у великих автомобілях. До речі, на даний момент у портфелі компанії Petterbilt є 14 моделей від великих магістральних тягачів до різноманітної міської спецтехніки. До речі, у компанії Petterbilt є і повноцінні електромобілі. І, як завжди, декілька слів про ці тягачі у кіно. Так от, пам'ятаєте фільм «Чорний пес» з Патріком Суейзі у головній ролі? Отже, той самий тягач чорного кольору головного героя – це і є Петербілт 379. І ще один цікавий факт. «Шоквейв» – це найшвидший від компанії Петербілт тягач. Він живиться від трьох реактивних двигунів. І його потужність, увага, це колосальні 36 тисяч кінських сил. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто